0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynės, tai laimingas
1: skaičius. Septynės samurajai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau... rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai. Reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet dar srautas,
1: reikia, nu, srautas, dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą.
0: Tai.
1: Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Tai
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti, čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo matyt, kad geltonais signalas kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Taip, bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių

0: Net jie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir...
1: O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą. Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir... pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis, vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito, tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokia, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje, tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas, bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten te daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas, tik nestabdyk.
0: Staptelt gali taip.
1: Jo. Nes mašina užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o penki, ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokia atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažu mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoji ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį jau galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį,
1: už praktiką tokia, reiškia. Tai, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoji su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų.

0: užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
1: Taip.
0: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojant žmogau nesilaikant vis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomųjų automobilį. Bagažinė, kas yra nekartą buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliams, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pas rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai į telefoną, arba būna paskendę savo mintysiai meditacijai, nes jiems pavairuojant reikia atsipalaiduoti, mato tiek
1: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos grįšim pokalbį, pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Jis yra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominius automobilius. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam.
0: Ar
1: jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esam. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autos servisai, techninė aptarnavimą ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje, tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas realinė šitoje detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų. No.
0: Tai ir koks ten vairavimas
1: ten,
0: viena ranka
1: ten dar? Pastoviai ja. Veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų tam forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirma, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimus. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas, tai na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jam, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelė prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, net ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema. Ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visą tai susidėjusi gavos rezultatas, 7 susidaužė, 7 samurai. Bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugie, visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip, ar 101, kokia ten Kobra ten,
0: kur
1: ta
0: kelinta,
1: kur daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėl vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodinkės vietoj savęs, pats atsisės į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jau specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai specialistai baidėsi, ai, nu nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šiuolaikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti į tas visokias antivarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti,
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti
0: kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytų, tai vilkika zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipdukas taip. Įgi tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo į leidžią. Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti. Kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pažiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne, jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia
1: šliaušia? Aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tugi įleidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio, iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 40, 5, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja, jisai, aš žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaištą laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą
1: reikia. Va, va, va, va, čia pas, gal, čia pas, pas galvistą.
2: Čia, čia reikia.
1: Čia pas galvistą reikia. Tai, tai, bet aš manau, ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo nu 5-6 kartus, automobilių atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir, ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio keleismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių kokių nebuvo. Hybridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračių judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Šutičiai ištraukia, kai čia per
0: kur,
1: nesąmonę.
0: Kur čia parašyta?
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, o, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinio kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmoks savaime,
0: oi, ne.
1: Tai tiesiog nu, nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima. Irgi. Pa, paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar jau pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų, yra labai rimtas,
0: ką darytam
1: rimtas
0: žmogui,
1: kampas. Taip. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip nu, sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas meta automobilį, greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra pat, na, žmonių, kurie naudojasi Waze, tą vadinamą GPS sistemą Waze, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad šalikelėje stovi automobilis.
0: Ar
1: gana populiariai tema
0: yra. Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, nu, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, ai, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne taip. Dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai, nu, mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, nu, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidurėme su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Do, tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, gi, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pasistumė šalikelę.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, nu, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, nu, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos ir gana, vėl. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavo automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, eikabra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotam bordiūrą ar į šalikėlę, kad patraukti į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avarinį jungia, dar čia geriausia atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašiną ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, patrauk. Jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitepti galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką aš negaliu pastumti. Mm. Dar sunkiau yra. Ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos techninės,
0: kur iš
1: karto tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė sugest Vokietijoje, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkia, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė, ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

tai be ribų. Trumpiausias visų laikų karas įvyko tarp Anglijos ir Zanzibaro 1896 metais. Zanzibaras pasidavė jau po 38 minučių.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Faktai Deribu.
1: Jungtinių Amerikos valstijų oro uostai sudaro daugiau nei 30% visų pasaulio oro uostų, o Indijos tik 0,7%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Радіос Gold FM. Факти де рібу.
1: Miegodami sudeginame daugiau kalorijų nei žiūrėdami televizorių. Žinoma, juk daug kas žiūrėdami televizorių dar mėgsta ir užkandžiauti.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Žmonės, naktį miegantis ant savo kairiojo šono, turi didesnę tikimybę susapnuoti košmarą, nei tie, kurie miega ant dešiniojo šono.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: tai be ribų.
1: Kiekvienais metais pasikeičiama per 180 milijonų Valentino dienos atvirukų. Tai antras populiariausias teminis atvirukas po kalėdinio. Taip pat pasirodo, jog 40% Valentino dienos atvirukų perka tėvai savo vaikams.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

reklama. Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

reklama. Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Reklama. Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje minimo šeštosios suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų metinės. Bulgarija nustatė, kad jos teritorijoje sudužęs dronas buvo Ukrainos. Turkija ragina Rusiją ir Ukrainą nutraukti smūgius Juodojoje jūroje. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti šeštosioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje. Jo metu kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai. Skambės Baltarusių solidarumo simbolių tapusios dainos. Pasibaigus mitingui minėjimo dalyviai leisys į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Eiseną lydės Baltarusių būgnininkai. Prie šviesos sargybos bus surengta tylos minutė skirta pagerbti Baltarusijos politinių represijų aukų ir Ukrainos laisvę gynusių žuvusių didvyrių atminimą. Praėjus 6 metams po 2020 metų rugpjūčio įvykių, 10 tūkstančių baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę, šimtai patyrė kalėjimą, o daugelis iki šiol tebėra įkalinti. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į šalį neįleido 67 nelegalių migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė penktadienį nefiksavę tokių asmenų. Užsienio žinios. Dronas, kuris vakar ryte sudužo ir sprogo Bulgarijoje, greičiausiai buvo maja tipo klaidinantysis dronas, kurį plačiai naudoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Vakar vakare Bulgarija pranešė dėl šio incidento išsikvietusi Ukrainos ambasadorių. Šiuo metu nėra pagrindo manyti, kad incidentas buvo tyčinis, teigia Bulgarijos gynybos ministerija. Ukraina vakar tvirtino, kad ji nesitaikė į Bulgariją ir pažadėjo paaiškinti incidento aplinkybes. Bulgarijos susienio reikalų ministrė įsikvietė Ukrainos ambasadorių. Pasak ministrės biuro, susitikimas įvyks pirmadienį. Tuo metu gynybos ministras teigė, kad ministerija jau stiprina saugumo priemonę šioje teritorijoje, visų pirma pasitelkdama elektroninės kovos sistemas bei žemės oro raketų sistemas. Po virtinės atakų prieš civilinius laivus Juodojoje jūroje, Turkijos užsienio reikalų ministras paragino Rusiją ir Ukrainą paskelbti moratoriumą smūgiam šiame regione. Hakanas Fidanas paragino sukurti mechanizmą leisinti paskelbti moratoriumą. Konfliktas išplito po visą Juodąją jūrą, sakė jis. Iš pradžių jie taikėsi į uostus ir karinius laivus, dabar jie puola visus komercinius laivus be jokios atskirties, pridūrė ministras. Anot Fidano tarp taikinių buvo ir Turkijai priklausantys arba su Turkijos vėliava plaukiojantys laivai. Turkija dar antradienį pasmerkė dieną anksčiau vykdytas dronų atakas Juodojoje jūroje prieš du Turkijos civilinius laivus, per kurias buvo sužeisti keli įgulos nariai. Per dviejų autobusų susidūrimą pietų Nigerija žuvo mažiausiai 22 žmonės, iš kurių 17 kariai, pranešė šios Vakarų Afrikos valstybės transporto ministerija. Avarija įvyko penktadienį vėlai vakare, maždaug už 50 km nuo Madaouos miesto. Taip pat pridurėma, kad per nelaimę buvo sužeisti dar 37 asmenys. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optio optikose ir optio.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per pusmetį užregistruota per 10,5 tūkstančių testamentų. Iranas iškėlė sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Vengrijos valdančioji partija prezidento poste nori matyti Viktoro Orbano kritiką teisėje. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Per pirmąjį šių metų pusmetį testamentų registrui perduota saugoti 10,600 testamentų. Anot Teisingumo ministerijos, moterys juos registruoja gerokai aktyviau už vyrus. Registrui taip pat perduoti 19,739 palikimo priėmimo aktai ir 2,291 palikimo atsisakymo aktas. Šiemet per pirmąjį pusmetį moterys sudarė 7,441 testamentą, o vyrai – 4,759. Šiemet daugiausia testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų – 3,713, nuo 60 iki 70 metų – 3,367. Iš užsienio. Iranas iškėlė iš ankstinės sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis pranešė, kad derybos su Omanu dėl tranzito ir sąsiaurio valdymo artėja prie baigiamojo etapo. Visgi jis pridūrė, kad Hormūzo atidarimas priklauso nuo kitų sąlygų ir kompensacijų už birželio mėnesio susitarimo pažeidimą. Saugumo vadovas pateikė reikalavimų sąrašą dėl sąsiaurio atidarimo, tarp jų karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake nutraukimas. Remiantis naujienų agentūros TASNIM pranešimais, jis taip pat pareikalavo nutraukti lygiai grečią Jungtinių valstijų karinę jūrų blokadą, panaikinti sankcijas, atšaukti šaldytą turtą ir atlyginti karo padarytą žalą. Tuo metu Irano revoliucinės gvardijos atstovai pranešė, kad Hormūzo atidarimas neturi nieko bendra su derybomis tarp Irano ir Omano, pridurdami, kad priešas yra priverstas priimti Irano sąlygas dėl sąsiaurio atvėrimo. Vengrijos valdančioji partija pranešė, kad savo kandidatų į šalies prezidento postą pasirinko buvusį aukščiausio teismo teisėją, kurį atleido buvęs ministras pirmininkas Viktoras Orbanas. Naujojo proeuropietiško ministro pirmininko Pieterio Matjerovo vadovaujama parlamentinė frakcija pareiškė iškėlusi Andrašo Bakos kandidatūrą į daugiausia reprezentacinio pobūdžio valstybės vadovo postą. Liepos 19-ąją iš prezidento posto pasitraukusio Tamošo Šujoko įpėdinį Vengrijos vienerių rūmų parlamentas paskirs antradienį. Šiam Orbano sąjungininkui teko pasitraukti po to, kai statymų leidėjai priėmė konstitucinę pataisą numatančią jo nušalinimą. 73 metų Baka 2012 metais buvo pašalintas iš Vengrijos aukščiausio teismo po to, kai pasmerkė Orbano iniciatyvą sumažinti privalomo teisėjų išėjimo į pensiją amžių nuo 70 iki 62 metų pavadinęs tai teisėjų valdymu. Ir Europos Sąjunga ir Jungtinės valstijos amžiaus ribos sumažinimą pripažino neteisėtų, o Europos žmogaus teisių teismas 2016 metais priėmė sprendimą Bakos naudai. Prieš Bakos kandidatūros iškėlimą Matjeras buvo siūlęs šachmatų legendos Judit Polgar kandidatūrą į prezidento postą, tačiau ji atmetė šį pasiūlymą. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama. Optija optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optija optikose ir optija.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo kriminalizuoti prievartą prieš teisėjus. Vilniuje minimos šeštosios suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų metinės. Maskas atsisako leisti Ukrainai naudoti Starlink smūgiams Rusijoje. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Labai diena. Vidaus reikalų ministerija registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo kriminalizuoti prievartą prieš teisėjus ir įteisinti galimybę policijos darbuotojams saugoti teismus. Baudžiamojo kodekso 232 straipsnį apibrėžiantį nepagarbą teismui siūloma papildyti dalimi, numatančią laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 4 metų už teismo ar teisėjo pažeminimą, panaudojant fizinę ar psichinę prievartą. Šiuo metu minėtas straipsnis numato įvairias bausmes, kurių griežčiausia kalėjimas iki 2 metų, tik už užgaulų teismo ar teisėjo pažeminimą veiksmu, žodžiu ar raštu dėl jų veiklos. Taip pat ministerija siūlo papildyti policijos įstatymo 6 straipsnį, teisinant galimybę policijai pasitelkti pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus specifinėms su apsauga susijusioms funkcijoms įgyvendinti, tarp jų teismų apsaugai. Šias pataisas ministerija teikia reaguodama į pastarojo meto incidentus, kuriuose buvo užpulti teisėjai apgadintas teismų turtas. Vilniuje vyks atminimo renginiai skirti 6-osioms suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinėms. Minėjimas prasidės mitingų sostinės katedros aikštėje, jo metu kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai. Skambės Baltarusijų solidarumo simbolių tapusios dainos. Pasibaigus mitingui minėjimo dalyviai leisis į tradicinę eiseną nuo katedros aikštės iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Lydės Baltarusių būgnininkai. Prieš šviesos sargybos bus surengta tylos minutė skirta pagerbti Baltarusijos politinių represijų aukų ir Ukrainos laisvę gynusių žuvusių didvyrių atminimą. Praėjus 6 metams po 2020 metų rugpjūčio įvykių, 10 000 Baltarusių buvo priversti palikti savo tėvynę. Šimtai patyrė kalėjimą, o daugelis iki šiol tebėra įkalinti. Amerikiečių technologijų milijardierius Elonas Muskas šiuo metu atsisako suteikti Ukrainai leidimą naudoti Starlink palydovinį tinklą smūgiams į Rusijos teritoriją nukreipti. Leidinį The Atlantic cituoja Kyiv Post. Atsisakymas pareikštas nepaisant tiesioginių Kyivo prašymų. Pranešama, kad nesiniai įvykusio susitikimo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo įsikišti ir daryti spaudimą Maskui, kad šis panaikintų SpaceX valdomo tinklo geografinius apribojimus. Zelenskis siekia panaudoti palydovinę sistemą, kad nukreiptų tolimus smūgius į Rusijos raketų baterijas, kurios nuolat bombarduoja Kyvą ir kitus Ukrainos miestus. Tačiau pranešama, kad Trumpas nepateikė aiškaus atsakymo, ar jis palaikytų šį pasiūlymą ir ar darytų spaudimą Maskui šiuo klausimu. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas taip pat bandė įtikinti milijardierių. Du artimi Fedorovo bendradarbiai Kyivą leidiniui The Atlantic pasakojo, kad nuo to laiko, kai atsistatydino iš pareigų, jis naudojasi neoficialiais kanalais, siekdamas susisiekti su Masku. Nepaisančių pastangų, milijardierius vis dar nenori nusileisti. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rūpiučio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais. Rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaitykloje būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygas vajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietė pajūryje pratęs radio teatro spektaklių įvaikinti perklausą. Skaityklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpiršiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarelė ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimas skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Dariaus Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitymo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitymui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Gold FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamentarai skeptiški dėl atostogų sau ir prezidentui reglamentavimo. Turkija tikisi, kad Egiptas prisijungs prie gynybos pakto. Pasak Joe Bideno sūnaus, tėvui vėžys išplito. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Ministrui pirmininkui teigiant, jog esant poreikiu įstatymų pakeitimų dėl Seimo narių ir prezidento atostogų turėtų imtis patys parlamentarai. Jie teigia, kad šiuo metu yra svarbesnių klausimų, o ir bandant įteisinti poilsio laiką būtų susidurta su įvairiais sunkumais. Diskusija dėl Seimo narių ir prezidento atostogų į viešąją erdvę sugrįžo prezidentūrai pranešus, jog prezidentas rugpjūčio 3-10 dienomis dirbs nuotoliniu būdu iš Madeiros. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentaro atostogos. Tuo metu vyriausybės įstatymas numato, kad ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetinės minimaliasias atostogas. Artimiausiu metu ketinama su frakcijomis kalbėtis, kaip jos žiūrėtų atostogų Seimo nariams įteisinimą. Bandymų yra buvę praeityje, bet jie baigėsi nesėkmingai. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į šalį neįleido 67 nelegalių migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė penktadienį nefiksavę tokių asmenų. Užsienio žinios. Turkijos užsienio reikalų ministras pareiškė besitikintis, kad Egiptas prisijungs prie bendro gynybos susitarimo su regiono partnerėmis. Šiuo susitarimu siekiama stabilizuoti padėtį regione, kurį krečia karas artimuosiuose rytuose. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas penktadienį pasirašė šį susitarimą, kilusi Jungtinių valstijų ir Irano karo fone, kuris įtraukė aplinkinės valstybės ir sutrikdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį bei Raudonąją jūrą. Karas sustiprino Iraną ir jo sąjungininkus Husius Jemene, kurie abu yra atakavę Saudo Arabiją, o praėjusį mėnesį dronas smogė Jungtinių valstijų turtui Egipto uoste prie Viduržemio jūros. Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas teigia tikintis, kad Egiptas prisijungs prie Mekos bendros gynybos susitarimo, vadindamas šią šalį natūralią partnerę visais klausimais. Fidanas nurodė, kad susitarimas nėra nukreiptas prieš konkrečią šalį. Pakistano užsienio reikalų ministerija penktadienį pranešė, kad šis paktas reiškia, jog ataka prieš bet kurią narę būtų laikoma ataka prieš visas, pridurdama, kad jis skirtas stiprinti kolektyvinį atgrasymą. Vėžių sergančio buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja. Vėžys išplito į kitus organus. Interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė 2025 gegužę praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste kaip vyriausias visų laikų Jungtinių valstijų vadovas. Vėliau jis pradėjo gydymą, jam buvo taikoma spindulinė ir hormoninė terapija. Savo būsimos memuarų knygos pristatyme Liepa 83 Bidenas teigė, kad gydytis sekasi tikrai gerai. Išsamiame interviu su BBC Newsnight Hunteris Bidenas teigė, kad jo tėvo liga visgi progresavo. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

tamperės saunose mažiau nuogalių. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Suomijoje viešuosiuose baseinuose nuo seniausių laikų įprasta pirties malonumais mėgautis nuogam. Tačiau situacija pradeda keistis, bent jau Pirkamos regione, kur visų viešųjų baseinų lankytojams dabar bus leidžiama saunoje dėvėti maudymosi kostiumus. Pasak vietos valdžios, šiuo pokyčiu siekiama skatinti lygybę ir padaryti baseinus labiau prieinamus. Naujoji politika taikoma viešiesiems baseinams Tamperės, Nokijos, Ilejärvio, Lampelės ir Vokeokoskio miestuose. Nuo šiol baseinų lankytojai gali pasirinkti ar eiti į sauną su maudymosi kostiumu. Iškart priduriama, kad tai netaps privaloma. Mėgstantys kaitintis nuogi galės ir toliau tai daryti. Valdžios institucijos taip pat atkreipė dėmesį, kad saunoje nuo maudymosi kostiumėlių garuojantis choras nelaikomas pavojingų sveikatai. Naujoji tvarka bus testuojama, o kitą pavasarį atsižvelgiant į rezultatus bus sprendžiama, ar ją įvesti visam laikui. Nustatyta, kad panašūs pokyčiai kai kuriuose Suomijos baseinuose sulaukė teigiamų atsiliepimų ir jau pritraukė naujų lankytojų grupių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija nustatė oro uostų reagavimo į oro pavojų spragų bendrovė tikina atnaujinusi procesus. Vakarų Kanadoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro evakuota 20 tūkstančių žmonių. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Nustatyta, kad trūksta darbuotojų praktinių mokymų ir pratybų, neįvertintos oro pavojaus rizikos, nėra iš anksto parengtų pranešimų keleiviams, kas apsunkina savalaikį perspėjimą apie pavojų, taip pat nėra aiškiai identifikuotų ir keleiviams žinomų saugių vietų oro pavojaus atveju. Ministerijos teigimu rekomenduota peržiūrėti informavimo apie oro pavojų algoritmą, atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, įtraukti oro pavojų scenarijų, numatyti aiškias reagavimo, informavimo, evakavimo, veiklos testinimo ir atsakomybių procedūras. Be to, anot institucijos bendrovė turėtų visuose terminaluose nustatyti ir pažymėti saugias vietas, pritaikytas tiek keleiviams, tiek darbuotojams. Baltarusiams minint šeštąsias 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų metinės, Lietuva ragina Minską paleisti politinius kalinius, nutraukti represijas prieš visuomenę, rašoma išplatintame Užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Anot ministerijos Vilnius ir toliau sieks, kad asmenys atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, represijas ir bendrininkavimą Rusijos agresijoje būtų patraukti atsakomybėn. Be kita ko, Lietuva ir toliau rems Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą, žmogaus teisių gynėjus ir demokratinės jėgas vadovaujamos Svetlanos Cichanouskajos. Anot ministerijos, demokratinė, nepriklausoma ir taiki Baltarusija atitinka ir Baltarusijos gyventojų, ir ilgalaikius Lietuvos bei visos Europos interesus. Vilnius pabrėžia, kad Baltarusijos režimo vykdoma politika turi tiesioginį poveikį Lietuvos ir Europos saugumui, nes Minskas tebėra Rusijos agresijos prieš Ukrainą bendrininkas, vykdo hibridines atakas prieš ES valstybės, įskaitant nelegalios migracijos skatinimą politiniais tikslais. Užsienio žinios. Dronas, kuris vakar ryte sudužo ir sprogo Bulgarijoje, greičiausiai buvo Maja tipo klaidinantysis dronas, kurį plačiai naudoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Vakar vakare Bulgarija pranešė dėl šio incidento išsikvietusi Ukrainos ambasadorių. Šiuo metu nėra pagrindo manyti, kad incidentas buvo tyčinis, teigia Bulgarijos gynybos ministerija. Ukraina vakar tvirtino, kad ji nesitaikė į Bulgariją ir pažadėjo paaiškinti incidento aplinkybes. Tuo metu gynybos ministras teigė, kad ministerija jau stiprina saugumo priemonę šioje teritorijoje, visų pirma pasitelkdama elektroninės kovos sistemas bei žemės oro raketų sistemas. Vakarų Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro buvo evakuota daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, o pareigūnai dėl šios nelaimės vakar paskelbė nepaprastąją padėtį. Dėl stiprių vėjų penktadienį vakare miško gaisras greitai išplito, liepsnoms pasiekus Samerlando rajoną ir paveikus aplinkiniuose slėniuose įsikūrusias bendruomenės. CTV News pranešė, kad dėl artėjančių liepsnų iš Falterio bendruomenės teko oro transporto evakuoti daugiau nei 50 žmonių. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo 3 liūtės. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Andra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtės, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi. Pranešė zoologijos sodo atstovės spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o 3 liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemonės skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu. Purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300 mirčių susijusių su karščiu ir šalis siekia iki 2030-ųjų šį skaičių sumažinti.

sumažinti perpus. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja jų intensyvumas. Aukščiausia temperatūra 41,8 laipsnio buvo užfiksuota pernai rugpjūčio 5 dieną iš šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.

0: life.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kirgizijos kalnuose dingo alpinistas iš Lietuvos. Įsibėgėjo javapjūtė, derlių šiek tiek geresnis už vidutinį. Rytų Kinijoje ruošiamasi taifūnui Delfinas, paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau Drastauskinė, laba diena. Kirgizijos kalnuose dingo alpinistas iš Lietuvos. Kaip skelbė šalies nepaprastų situacijų ministerija, gelbėtojai aptiko tuščią palapinę priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošo srities kalnuose po įkopimo į Karumdu viršūnę. Su turistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą. Praneša nepriklausomas baltarusių portalas Naša Nyva. Dingusią grupę sudaro 2 baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Portalas LRT.lt paskelbė, kad dingęs alpinistas iš Lietuvos Sergei Rubtsov. Paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Jose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos. Žieminių kultūrų javapjūtėj įsibėgėjus ūkininkai sako, kad derlių šiemet šiek tiek geresnis už vidutinį. Kartu jie pabrėžė, jog susiduria su augančiomis sąnaudomis, o grūdų supirkimo kainos išlieka tokios, kokios buvo prieš 15 metų. Kaip sakė jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buvydas, žieminių kviečių grūdų prikuliamas vidurkis 5-6 tonos iš hektaro. Pasak jo, derliaus dydį galima prognozuoti, matant jų prikultus kiekius, nes žieminių kultūrų javapjūtė jau įsibėgėjo. Buvydas sako, kad tokios prognozės taip padaromos įvertinus lietaus ant žemės išguldytus javus. Pasak jo, šiemet orai buvo tokie permainingi, kad vieni ūkininkai išgyvendami dėl sausros padarinių ėmė traukti laistymo sistemas, kiti nusprendė atsisakyti augimo reguliatorių. Vasariniai javai dar nepradėti kulti. Grūdų transportavimo iš ūkio į elevatorių paslaugos šiemet pabrango apie 20%, be to Lietuvoje jos yra brangesnės nei kai kuriuose kaimyninėse valstybėse. Iš užsienio. Iranas iškėlė iš ankstinės sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis pranešė, kad derybos su Omanu dėl tranzito ir sąsiaurio valdymo artėja prie baigiamojo etapo. Visgi jis pridūrė, kad Hormūzo atidarimas priklauso nuo kitų sąlygų ir kompensacijų iš birželio mėnesio susitarimo pažeidimą. Saugumo vadovas pateikė reikalavimų sąrašą dėl sąsiaurio atidarimo, tarp jų karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake nutraukimas. Jis taip pat pareikalavo nutraukti lygia grečią Jungtinių valstijų karinę jūrų blokadą, panaikinti sankcijas, atšaukti šaldytą turtą ir atlyginti karo padarytą žalą. Rytų Kinija ruošiasi artėjančiam taifūnui Delfinas, kuris, kaip pranešė šalies valstybinė žiniasklaida, regiono krantus turėtų pasiekti šiandien. Vakarą veiklą sustabdė Džeciango provincijos Nikboro uostas, esantis apie 150 km į pietryčius nuo Šanchajaus. Pranešimuose teigiama, kad miesto uoste liko daugiau nei 800 komercinių laivų. Kinijos meteorologijos tarnyba paskelbė aukščiausio lygio perspėjimą. Meteorologai prognozuoja, kad taifūnas susilpnės iki tropinės audros ir toliau judės šiaurės vakarų kryptimi. Pasak jų, didelėje Kinijos dalyje numatomas stiprus lietus. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Valdykite prietaisus su telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy būtinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės Čekiukų byloje nuteistam Kaišiadorių merui. Ukraina įsigis iš Turkijos senesnių Jungtinių Valstijų raketų atakams. Honkonge užfiksuota aukščiausia temperatūra stebėjimų istorijoje. Dabar 16 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Kauno apygardos prokuratūra apskundė Kaišiadorių merui Šarūnui Čėsnai paskelbtą nuosprendį Čekiukų byloje. Jos netenkina už savivaldybės turto pasisavinimą skirtą bausmė. Prokuratūra taip pat mano, kad kaltu pripažintas meras kurį laiką turėtų nedirbti valstybės tarnyboje. Šios teisės pirmosios instancijos teismas iš politiko netėmė. Kauno apygardos prokuratūra siekė, kad Čėsnai teisė dirbti atimtų dar pirmosios instancijos teismas, tačiau birželio 25 dieną nuosprendį paskelbęs Kauno apygardos teismas merui skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti. Teismas politiką pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir skyrė 6 tūkstančių eurų baudą. Prokuroras siūlė skirti didesnę 10 tūkstančių eurų baudą, bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Nors Kauno apygardos teismas merui skyrė švelnesnę baudą, Čėsnos advokatas, kaip ir prokuroras, su skundu kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą. Mero advokatas prašo panaikinti nuosprendį jo klientui ir bylą nutraukti. Lietuvoje gyvenantys Baltarusiai Vilniuje įvairiais renginiais mini masinių protestų prieš daugiau nei 20 metį valdančio Aleksandro Lukašenkos režimą šeštąsias metinės. Minėjimas popiet prasidėjo mitingų katedros aikštėje, kuriame kalbėjo buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai. Į šį mitingą susirinko apie 100 žmonių, jie nešėsi arba buvo apsigaubę istorinėmis Baltarusijos baltos ir raudonos spalvų vėliavomis. Dalyviai mitingo metu skandavo tegyvuoja Baltarusija, dainavo Baltarusių solidarumo simboliu tapusios dainas. Didesnė dalis mitinge dalyvavusių Baltarusių, nors ir be didelio entuziazmo, teigė tikintys, kad politinė padėtis Baltarusijoje artimiausių metų galėtų keistis, tačiau buvo ir manančių kitaip. Šiemet iš Vilniaus į Varšuvą persikėlusi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja išplatintame pranešime teigė, kad Baltarusių kova už demokratiją dar nesibaigė. Ukraina iš Turkijos įsigis Jungtinėse valstijose pagamintų artilerijos ginklų įskaitant 70 raketų atakams ir 12 daugkartinio paleidimo raketų sistemų M270. Užsakyme numatyta daugiau nei 2227 mm artilerijos raketų su kasetiniais sprogmenimis ir 47203 mm artilerijos sviedinių su kasetiniais sprogmenimis. Ši informacija paremta oficialių Jungtinių valstijų valstybės departamento pranešimų kongresui dėl planuojamo perpardavimo. Pasak pranešimo, Jungtinių valstijų administracija pritarė sandorį, kurio vertė siekia 283 milijonus eurų. Honkongo meteorologijos tarnyba pranešė, kad šiandien mieste fiksuota rekordinė 36,9 laipsnio karščio temperatūra. Tokius orus lėmė taifūnas Dolfin atnešęs į miestą šiltą oro masę. Artėjantį audrą jau privertė atšaukti daugybę skrydžių ir inicijavo evakuaciją Kinijos rytinėje pakrantėje. Stichija taip pat paskatino itin karštų orų bangą regione. Ankstesnis rekordas 36,6 laipsnio buvo pasiektas 2017 rugpjūčio 22 dieną, prieš miestą pasiekiant taifūnui Hato. Tropiniam ciklonui Dolfin judant Dzendziango link ir keliaujant į sausumą, jo išorinis besileidžiantis oras atnešitin karštus orus į teritoriją nuo šiandien iki antradienio, nurodė sinoptikai. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinias rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija ragina palaukti ES iniciatyvų dėl socialinių tinklų ribojimo nepilnamečiams. Vyriausybė nepalaiko siūlymo dėl papildomo tarnybos stažo tarptautinių misijų kariams. Indonezijoje per didelę operaciją konfiskuota virš tonos ketamino. Šalyje 17 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Seimui svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims įskaitant Graikiją ir Prancūziją paraginus riboti prieigą, bei stiprėjant spaudimų įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos. Balandžio pradžioje Seimas po pateikimo pritarė siūlymui įteisinti skaitmeninės pilnametystės amžių ir įpareigoti socialinių tinklų paslaugų teikėjus neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims tapti savarankiškai socialinių tinklų vartotojais. Ribojimų nesilaikantiems tinklams grėstų baudos. Išvada projektų ruošusi kultūros ministerija tikina, jog siekiant išvengti reguliavimo Lietuvoje nesuderinamumo su ES teisės aktais, siūloma šiuo metu pakeitimų neinicijuoti. Ministrų kabinetas siūlo Seimui nepritarti siūlymui dėl papildomo tarnybos stažo 1996-2001 metais tarptautinėse misijose dalyvavusiems kariams. Pagal siūlymą šiose misijose dalyvavusiems kariams pensijai skirti būtų įskaitoma vieną tarnybos dieną skaičiuojant kaip tris. Tokiu būdu esą būtų užtikrinamas teisingesnis valstybinių pensijų skaičiavimas kariams, kurie dalyvavo ankstyvosiose tarptautinėse misijose. Ankstyvosios tarptautinės taikos operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo rizikingos, bei turėjo didelę reikšmę Lietuvos integracijai į NATO, kariuomenės pasirengimo stiprinimui, todėl kario tarnybos laiką šiose operacijose esą tikslinga skaičiuoti padidintą trukmę. Vis tik vyriausybė teikdama išvadą Seimui siūlo nepritarti tokiems siūlymams. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu atmetė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo išgirtą į planą Gazos ruožui ir pareiškė, kad kariuomenė nebus išvedama, kol grupuotė Hamas nebus iš tikrųjų nuginkluota. Izraelio vyriausybės vadovas taip pat prisiekė neleisęs Iranui turėti branduolinių ginklų, nepriklausomai nuo diplomatinių derybų su Vašingtonu ir Arabų valstybėmis eigos. Indonezijos pareigūnai iš užsienio šalių laivo konfiskavo toną 300 kg ketamino, kurio vertė siekia 10 milijonų dolerių, pranešė aukšto rango kovos su narkotikais pareigūnais. Tai viena didžiausių narkotikų konfiskavimo operacijų šalyje. Institucijos vasarį gavo žvalgybos informacijos, jog laivas MV King Sun plaukė į rytus iš Tailando Indonezijos link su įtartinu kroviniu. Tai paskatino kelis mėnesius trukusį stebėjimą. Anot pareigūnų ketvirtadienį karinio jūrų laivyno laivas perėmė minėtai laivą, kai šis įplaukė į Indonezijos teritorinius vandenis. Rugpjūčio 7 dieną jungtinė komanda laive rado paslėptus 65 maišus. Po patikrinimo paaiškėjo, kad juose yra ketaminas. Krovinio vertė siekia apie 97 milijonus eurų. Pareigūnai tebetikrina laivą, siekdami išsiaiškinti, ar jame nėra daugiau narkotinių medžiagų. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoje antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Martinas Liuteris Kingas gimė 1929 sausio 15 dieną Atlantoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Visame pasaulyje jis išgarsėjo kaip aktyvus kovotojas už juodaodžių pilietinės teisės JAV. Tapęs baptistų pastorių, pradėjo organizuoti juodaodžių sueigas bei sakyti kalbas, skatindamas be smurto ir jėgos protestuoti prieš nelygybę visuomenėje. 1963-aisiais jis vadovavo protesto žygiui Vašingtone, kur pasakė savo garsiąją kalbą "Aš turiu svajonę", "I have a dream". '64 juodaodžiai įgijo teisę balsuoti rinkimuose. Tais pačiais metais Liuteris tapo jauniausiu Nobelio premijos laureatu, gavęs apdovanojimą už sėkmingas pastangas kovoje prieš rasinę nelygybę. Vėliau jis aktyviai dalyvavo kovoje prieš skurdą ir Vietnamo karą. 1968 balandžio 4 Martinas Liuteris Kingas buvo nužudytas. Kiekvieną trečią sausio pirmadienį Jungtinėse Amerikos valstijose minima Martino Liuterio Kingo diena.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas naktį pietryčių pietų 4-9, dieną daugiausiai pietų, vakare pajūryje pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos turinio kūrėjai už reklamą platformoje YouTube dažnai gauna kelis kartus mažesnės pajamas nei kūrėjai vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Pasak ekspertų, pagrindinė to priežastis – auditorijos geografinė rinka ir reklamuotojų kainos. Vis dėlto specialistų teigimu kyla klausimų, ar visi skirtumai pagrįsti vien ekonominiais veiksniais. Todėl Lietuvos radio ir televizijos komisija dėl didesnio skaidrumo kreipėsi į Europos komisiją. LRTK teisės skyriaus vedėjo Vadimo Gasperskio teigimu, turinio kūrėjų pajamos tiesiogiai priklauso nuo valstybės, kurioje yra jų auditorija, nes reklamuotojai patys pasirenka rinkas, kuriuose nori rodyti reklamą. YouTube platforma nurodo, kad reklamuotojai gali pasirinkti geografinės teritorijas, kuriuose nori rodyti reklamą, o reklamuotojų konkurencija skirtingose rinkose nėra vienoda. Todėl skiriasi tiek reklamuotojų mokama suma už 1000 reklamos parodymų, tiek turinio kūrėjo faktiškai gaunamos pajamos. LTI teigia Gasperskis. Savo ruoštų bendrovės video tinklas direktorius Arvydas Semionovas pabrėžė, kad YouTube reklamos sistema sukonstruota diferencijuotai, todėl kūrėjų gaunamos pajamos nėra vienodos. Pirmiausia, reikėtų pabrėžti, kad pati YouTube reklamos sistema nėra sukurta taip, kad visų šalių kūrėjams už reklamos parodymus būtų mokama vienodai. Didžiaja dalimi reklamos pajamos priklauso nuo konkrečios reklamos rinkos ir kiek reklamuotojų yra pasirengę mokėti už auditorijos pasiekimą. Todėl natūralu, kad Lietuvos kūrėjų pajamos dažniausiai yra mažesnės nei Jungtinių Amerikos valstijų, Vokietijos ar Jungtinės karalystės kūrėjų, LTI komentavo Semionovas. Remiantis bendrovės video tinklas administruojamų kanalų duomenimis, Lietuvoje kūrėjų pajamos dažniausiai siekia apie 1,3 eurų už 1000 monetizuojamų peržiūrų. Finansų, technologijų ir verslo temų kanalai paprastai pasiekia autentiškus rodiklius, aukštesnius, o pramogų muzikos ar vaikų turinio kanalų RPM dažniausiai yra mažesnės. Vaikų turiniui papildomai įtaką daro reklamos personalizavimo apribojimai, sakė Semionovas. Pasak jo, Jungtinių Amerikos valstijų auditoriją pasiekiantys kanalai paprastai uždirba gerokai daugiau. Viešai prieinamos trečiųjų šalių analizės rodo, kad skirtumai tarp atskirų valstybių gali būti kelių kartų dydžio. Pavyzdžiui, remiantis orientaciniais vertinimais, 100 000 peržiūrų iš Vokietijos ar Švedijos galėtų atnešti maždaug 2 kartus daugiau pajamų, negu toks pat peržiūrų skaičius iš Lietuvos. O Jungtinių Amerikos valstijų auditorijos atveju skirtumas galėtų būti dar didesnis, nurodė Gasperskis. Anot jo, reklamos įkainėms įtakos turi ne tik auditorijos geografinė rinka, bet ir jos profilis, perkamoji galia, turinio tema, reklamos formatas, sezoniškumas bei bendra reklamos paklausa. Pasak Semionovo, mažesnės pajamos yra viena dažniausiai tarp Lietuvos kūrėjų aptariamų temų. Gasperskio teigimu, būtent dėl informacijos stokos ir skaidrumo klausimų, LRTK kreipėsi į Europos komisiją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 27, Klaipėdoje 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus kris sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdi į sraigtasparnį, perini į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimauni tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginis skrendi iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėjom sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdės, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuot ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jos labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi nieko tas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškot kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra berėmų ir beribų. Ta viškė.
2: Taip,
1: tai vat, koks ten mazgas, ten jokio ten... mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne,
1: taip,
2: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip,
2: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
1: taip ir yra.
2: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinom, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skiriama diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrai yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
2: Jo, jo ir supras, tai galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Tai, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko. Neturi laiko.
1: Tu, nuolat turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
3: Visi žinome, jog chameleonas, keisdamas spalvą, sugeba prisitaikyti prie aplinkos. Tačiau verta žinoti ir tai, jog chameleono liežuvis yra dvigubai ilgesnis nei visas jo kūnas.

0: Svečiuose pramoninis alpinistas, debesų piemų, festivalio debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių du taškų.
1: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
0: jo.
1: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis, tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis, jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda, ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei, ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
0: Aš matau, kad kažkas negerai.
1: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
0: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekamės, bet tikrai yra žmonių, kuris jis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
1: Nu tai taip,
0: tai viskas aišku.
1: Tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja, supranti, Ferrari, kurie...
0: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
1: Taip, paspirtukas. Kuri, kam
0: kaip mažas arkliukas.
1: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
0: Vis tiek negali būti.
1: Jo.
0: Dar vis tiek negali būti.
1: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškiai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
0: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
1: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
0: Čiot.
1: Čiot. Nu, suprantu, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
0: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
1: taip.
0: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten
1: taip.
0: Tu nusirokavai.
1: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
0: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
1: Tropiniai.
0: Kažką.
1: Tai čia stipriai.
0: Nu tai va, tropiniai rokauni. Nu va, tai... Nu čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
1: Taip, bet čia ta pati neuroįvairovė, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai.

0: tai nėra iškraipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
0: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
0: Taip.
1: Ir destrukcija.
0: Tai
1: ir viskas sako, mes negalim vesti ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klases, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
0: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
0: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
0: Buvo visą laiką tai.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
0: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po truputėlį vyksta.
0: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas,
1: hipsteris.
0: Jo. Nu, tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Veganizmas, kai atsirado.
0: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
0: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
0: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekados gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja. Pamatai.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
0: Langistas, mes sakom.
1: O jūs taip, matai, mes taip sakom.
0: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
0: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mhm.
0: Aš visą laiką bando ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
0: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
0: kalbam
1: manau, kad
0: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
0: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
0: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat, tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
0: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia tai geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
0: Taip, iki smagaus.
1: Iki.

0: Tai derybų.
1: Teigiama, jog kuo aukštesnis žmogus, tuo jam lengviau susirasti darbą ir gauti didesnį atlyginimą. Tačiau tuo pačiu aukšti žmonės dažniau susiduria su nugaros ir kaklo skausmais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien antroje dienos pusėje vietomis palis, vėjas daugiausiai pietų, pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 23 iki